0: Masplong sabi patlong program ya, wete mi iso yarwel, luki mi ulong next program.
1: Ini fitu wopo, ramasan.
2: Rewito.
1: Tawir. Arumai, ini fitu wopo.
2: Maya.
3: Amin.